lạc đa chỗ yá sư hí. Chế mà nè, ngà chín tí đáng, trung chế mà tếp hí nè, ngà nhì mù thư gà nhì chế chô hí.